0: No. Ekelem gị onye nkem. Dalori nne maka isonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Nkịta bụ Tuesday. Mkpụrụ abalị 25 n'ime ọnwa nke asatọ, ọnwa August 2026. Asịrị m ọbọrọchi ya kelechi. Tọntị n'ala ka nkọrọ gị etu anyị na gị ga-esi wee nọrị, mana nke ahụ ga-abụ ma ọ bụrụ na nkelechi abụ Kumi Jacobs nakwazi ndị asụsụ Yoruba ndị ọzọ bụ ndị bunyere m oche n'ehihie a. Ka ndịrị gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi anyị na Bond 92.9. Nwere asị na ihe ọma ga-emere gị. Tọzie ntị n'ala gereto anyị na gị ga-esi wee nọrị na nke tata. Aga m ewetara gị ọyọrịma ma ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu akụkọ ụwa bụ ya ga-eru gị ntị mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ, mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ, ebe omenigbo ga-eru gị ntị ma o jiri nkeji iri na ise gata elekere mbụ. Ọ bụrụ na m asị anyị gaa n'iru, anyị gaa n'ihu, ihe m jisi gị na ọ bụrụ na asị anyị gaa n'iru bụ na ọ bụrụ na anya fụ ugo, ugo bụ agidigi ịgba, afụ ha n'anya, ijiri ha n'anya anyị fụ etu a, ị mara na ọ ga-eru gị ntị ma o jiri ọkara wee gata elekere abụọ. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ, oge NIR ga-erukwa gị ntị o ma ọ kụọ elekere abụọ. Ihe ndị a nakwazi ihe ndị ọzọ ka anyị kwadogoro anyị na gị ga-eji wee nọrịa na nke taa. Cheta dịka ha na-emerube emume icheta ọmụmụ ekpemekpe nke Islam. Ya bụ na ana m ekele gị maka na m dịka ndị mmadụ nọ n'ụlọ ugbu a, were na m afachasị eze, were na m ekwe oyoyo, anyị onwe anyị bụ ndị ọrụ ha dị nnukwute mkpa, maka na enwere ndị ọrụ ha dị nnukwute mkpa, ọrụ niile dịkwa mkpa o, mana enwere nke ndị a ga-asị gị na nke ha ka wee dị mkpa, anyị so n'ime ha, maka na ndị ọzọ nọrọ na-agbatị azụ, anyị anọrọ na-agbapụta agbapụta. Ịbịa kọrọ gị ka ebete ebe siri wee gbado ụkwụ. Ekele m gị rinne dịka ị na-esonyere m. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaye, onye nọ n'isi ụgbọ na nke taa. Cheta na anyị ga-ewetakwaziri gị agụmagụ n'ime ọyọrịma. Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo n'iwetara gị ọ yọrịma.
1: Ninety two dot nine Bond FM, igirigindo.

anyị ka nọkwa maka n'isi adịbe nwa ngwere ka onye ga-anwụ n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Nwee na-ekele gị na sị gị na imere nke ọma maka ịrapụ igwe okwu redio gị. Dịka ọ dị ugbu a, oge agidigi ịgba bụ ihe karịrị na-anụ ugbu a, mana agidigi ịgba ama abịa. Agidigi ịgba ama abịa tata. Biko nagide anyị. Chukwu soro kwe izu ụka na-abịa abịa. Anyị ga-ewetara gị agidigi ịgba. Mana ka ọ dị ugbu a, anyị ga-ejizi egwu agwara ọgwa wee mee gịnị, wee dochie anya ngwa ka anyị gbapịa ọsọ ozugbo na iwetara gị egwu ndị ahụ bụ nke anyị ga-amasị gị, nke anyị ga-eji wee dochiere gị anya agidigi ịgba.

nke ahụ bụ nneneta okwu gara di ma kwuru nya bụ nke ọbụna ị na-eme ka baarụfụ na aka gị kwụ ọtọ maka na ọ bụrụ na aka gị kwụrụ ọtọ ị mara na ihe ndị ọzọ bụzi ga-adanyezi adanye mana ọ bụrụ na nke ị na-eme na aka ya akwụghị ọtọ ị mara na ọkwa nnukwute nsogbu onye bụ okwu agbamume ka m ji na-ahapụrụ gị n'oge ndị igbo na bond 92.9 fm were na-asị gị na m ọ ga-adịrị gị na mma izu ụka anyị nọ n'ime ya ọ ga-adịrị gị na mma udo ka anyị chọrọ maka na enweghị ihe dị ka udo nya bụ ebe ọbụla ị nọ hụ na udo dị ebe ahụ ọzọ dị ka ibia wee bụrụ ka mmadụ ghara ịghọrọ gị naanị onye na-eme ka mmadụ chakee bụ chukwu nye nwekwa na onye ọzọ ga-aghọrọ gị sị gị na nke a bụ nke a ọ bụrụ na ọ sị gị sị awa na ọ bụghị eziokwu na onye na-ebuli elu bụ naanị chukwu nya bụ chukwu ka m na-asị ka o buliere m gị elu mere gị ọgọ mere gị ihe ị na-arịọ anyị dum onye ahụrụ taa ga-ahụkwa ya echi abụ m Roslyn Chika Adichanaye ana m ekelezi Chinedu Chukwu Godwin Ogwo nakwazi ndị ọzọ mana ahafezi gị n'aka ndị asụsụ hausa idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi na bond 92.9 fm a sị m na ọ ga-adịrị gị na mma ka ọ dị